Jeg er ærgerlig, du er. Du er muhælde. Du er nærmest et vej i solen. Du måler hælde os ind i. Hvordan er det ikke, at jeg er simpelthen ikke måler, hvordan er det? Kata mo re seletse hantle le mo seletse botla ba bona go go go bule go gapelwe mpele. It is well with my soul. Ke bo homoloi.